0: Dispatch, we now have a med car 80.
1: Clear, med car 80, posting North Manchester.